jeri jeuf serigne khadim sok mang koy sharah neysan momitam du content si mom bu bax diko ñaanal jam khadim ana xarmi okay bege machallah aywa non rek la content na ci yow bu bax 96 28 37 10h 57 minutes aywa lay content na ci mom cheikh mbaki da ñew de aw ser 10h 57 su ko defé indéfini daal di ñëwaat

0: bayet ma sar jere jeufati ma ngi xiyare bu baax ne wa di wonul ga jere jeuf sar sana fatou sar xal na dem na ci mom jere jeuf sar ma ngi xiyare bu baax ne wa di wonu castor
1: ñeñ
0: FM jeufati serigne mourtala fall ma koy xiyare bu baax ana wa di wonu daru

0: loxa wallahi ndeysane. Assalamu alaykum mbokk mi.
1: Wa
0: alaykum salam wa rahmatullah.
1: Wa salaam ñu lay jaar ba.
0: Delo jaar wër wër yaaram.
1: Ñi naka doone ba ngi ci
0: jaam. Wa ñu ngi ci jaam bu ba alhamdullilah.
1: Bu mbo defal leen animation.
0: Ndeysane jërëjëf yaaram.
1: Ngi jaar kepp bo xamné ay digé radio bi rek.
0: Aha.
1: Wa bo mo dina rek ci réew wala bi duggu bay ñu kenn.
0: Ndeysane jërëjëf fay.
1: Ngi jaar soppé rek rek na soppé sonam jëg ñi ngi.
0: Soppé sonam jëg bi ñi ngi wa.
1: Ndeysane. Na bu jaaré suñ bokk ya wa saam di jaar xetma bu xati.
0: Asabu ceñer. Uhum.
1: Alayhi
0: salatu wassalam wallahi deug la
1: ndeysane
0: allahumma min fay ndeysane jërëjëf yaaram rafetna modou fal maraqib wa ahlu sindidi deug la
1: ndeysane
0: yalla ko yalla def te bolu ñuko yaaram jërëjëf fay amna solo ma sha Allah ndeysane